0: niciodată mama.
1: Oște, iubim muzică, e distrul pe iubimul tu via radio Party Mix.